0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed,
0: see on paras.
1: See on tavaline Eesti.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla peab tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

Napoli Ollin. Ennen restorani lavalt silmis läike kavalt aamoin. Eftuur jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb mulem sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

sul on põldmarja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on paelus.
0: Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budoar.tv3.ee.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, aga see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: scoidab, mukumat sosinat su jäägülmat käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida üles koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistesse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-es.
1: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistesse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

ma colla. Lady Mary Longest, tu lo vedo Renz le stalla. Habelikus noobsus eest. Pillari, pillari, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternata.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta?
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlda, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise meha.
0: Oota, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed,
0: paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Su kodukond tühjaks jäi.

0: Jalgpalli MM-i finaal turniir. Alagrupi mängud jätkuvad. Omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletileni müügikohtades.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistesse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti
2: maa paelus.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: Juveeli ehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee. Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema. 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, oota, oota, stopp. Las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed,
0: et see on paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: jalgpalli MM-i finaalturniir. Alagrupi mängu jätkuvad omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: täna kolmes 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi, kui sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasid.
1: See on tavaline Eesti maa paelus. Sinne...
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

tekisside alleele, astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuul. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusin. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata tiisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: Juveeliehete bränd Kivän esitleb. Pudoari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudoar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viskab klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma korra.
2: Me peame uudistasse minna.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed, ära, see on paelus.
0: Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Alagrupin mängu jätkuvad omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima.

0: mis grillimiseks vaja.
1: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eredamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Alla hindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: jalgpalli MM-i finaal turniir. Alagrupi mängud jätkuvad omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelusse ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelusse ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb, muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on paelus.
0: Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.

0: oota, stopp , las ma nüüd korra .
1: me peame uudistesse minema .
0: oot , ma tean , aga lihtsalt ma tahtsin küsida , kas paelust .
1: ei , ma ei tohtnud .
0: maasikate vahele ja teeb , muneb sinna .
2: muidugi sa näed ära , see on .
0: paelus on parasiit .
2: see on tavaline Eestimaa paelus .

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saab mingi mürgitus.
0: Oota, oota,

0: täna kolmes . 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood . 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix tomatiketšup , 1 kilogramm , 2 eurot ja 39 senti . Max ja Moritz , grillribi punases marinaadis . Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026 . 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli , kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult . ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikoht .

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Sugodugong tühjaks jäin.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Alagrupin mängud jätkuvad. Omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Pudaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad pudaar.tv3.ee.
2: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega, mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlda, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise
0: minema. Oota, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikat vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega, mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistise minema.
0: Oota, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed,
0: paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Jalgpalli MM-i finaalturniir. Alagrupin mängu jätkuvad. Omavahel vastamisi Belgia ja Iraan. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sellist.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda, põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti
2: maa paelus.

0: täna kolmes. 19.30 kaasahaarav seiklusfilm Robin Hood. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Belgia ja Iraan. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minema. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.

0: Duet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.
0: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, saar, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti
2: maa paelus.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee, pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussi ega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me uudistasime.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelust.
2: Ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb, muleb sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

Kinne saab. Halbeni nurka veab. Ja enne surma

0: minule idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minule idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlda. Põlla, põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, oota, oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse
0: minna. Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb muneb sinna.
1: Muidugi, sa näed, tavaliselt on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: minul ei idee siit, miks ei ole turu väravas juba sellist kohta, kus ma saan oma marjad ära pesta.
1: Minul idee pange ise põllule kasvama ja siis te võite neid süüa, ei ole seal mingit paelussega mitte midagi sees.
2: Ei, no nii, ei saa öelda, ta ronib mööda põlla pealt tuleb.
1: Paned nii palju mürki, et paelussi ei saa, aga lihtsalt saad mingi mürgitus.
0: Oota, stopp, las ma nüüd korra.
2: Me peame uudistisse minema.
0: Oot, ma tean, aga lihtsalt ma tahtsin küsida, kas paelussi
2: ei, ma ei tule.
0: Maasikate vahele ja teeb mulem sinna.
1: Muidugi sa näed ära, see on
0: paelus. Paelus on parasiit.
1: See on tavaline Eesti maa paelus.